Ajde, uslušali smo ih Drogani, bila je to muzička želja za našu slušateljku Draganu. Naravno, ja sam zaboravio reći da nam možete već sada pisati na naš Viber broj 062045118. A policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su AL, rođenog 1983. godine i nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo. Iz MUP-a kantona Sarajevo su potvrdili da se AL sumnjiči da je prethodne večeri na području Hrastnice u općini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Kako je potvrđeno, uhapšen je rođen u Sarajevu, a prema nezvaničnim saznanjima ubica je 43-godišnji Lokvančić, ubio je majku i brata. Prema također nezvaničnim informacijama, ubica je majku i brata na smrt izudarao neki predmetom, najvjerojatnije lopatom. Prema podacima iz uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, ubica Lokvančić pronađen je i uhapšen 2 sata iza ponoći. Uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo obavili su pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. U službenim prostorijima vrši se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom koji će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u dalju nadležnost kantonalnog tužilaštva. Naveli su iz MUP-a kantona Sarajevo, dakle to sinoć na području Hrastnice u općini Iliđa ubistvo i majke i brata. Ne znam šta da kažem nakon ove informacije. Idemo dalje sa muzikom. Parni valja, kaže suzama se, pa trenega se, ostanite uz popodnevni program.